alla, icke alla. Annu nu vale goa mig och dig. Annu nu vale goa mig och dig. Icke alli, au, in halli, au, hanni, hanni, hanni.